0: епічного пірата. Шанувальники по всьому світу вже тримають кулачки, адже останній раз Джонні Депп з'являвся в образі Джека Спарроу аж 9 років тому. Тож чекаємо на офіційне підтвердження та готуємося розкуповувати квиточки в кіно. Є один технологічний прорив у світі робототехніки та спорту, адже інженери з Китаю презентували гуманоїдного робота під назвою Unity Superman, який вже встиг перевершити найсильніших і найшвидших атлетів нашої планети. Уявіть собі, цей металевий спортсмен здатний стрибати з місця на висоту понад майже 2 метри, тоді як людський світовий рекорд становить лише 1,90 м. А також розвивати швидкість бігу до 45 км на годину. Для порівняння, легендарний рекордсмен Усейн Болт бігав зі швидкістю 44,7 км на годину. Ну і головне, щоб подивитися на здібності цього гіганта, можна дуже скоро на Олімпійських іграх для роботів, які проходитимуть у Пекіні.
1: Новини.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама. Реклама.
4: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. На місцевому телебаченні у Північній Кореї пролунала дуже оригінальна рекомендація. Значить, ведучі на всю країну заявили, що літр холодного пива – це ефективний напій для позбавлення від високих температур. Та ще й продемонстрували на камеру спокусливі кадри з келихами пінного. Втім, телеведучу все ж порадили після цього обов'язково випити звичайної водички або ж неміцного чаю. І не дарма, тому що фахівці нагадують, що хоч пропозиція щодо пінного звучить спокусливо, але водний баланс в організмі треба підтримувати. Тому насолоджуємося прохолодними напоями, але не забуваємо, що чиста вода – це наш головний друг у будь-яку погоду. Має одне незвичайно корисне відкриття від науковців, яке обов'язково стане у пригоді кожній закоханій парі. Нове дослідження експертів довело, що регулярні спільні заняття спортом та активність допомагають уберегти стосунки навіть від найглибших криз та загрози розлучення. Експерти з'ясували, що закохані, які регулярно тренуються разом, набагато простіше і спокійніше вирішують побутові та емоційні конфлікти, рідше відчувають стрес і почуваються психологічно ближчими одне до одного. Проте найцікавіший висновок полягає в іншому. Аби досягти такого ефекту, зовсім не обов'язково виснажувати себе важкими тренуваннями в тренажерному залі чи бігати марафони. Найкращі та найстійкіші результати показали звичайнісінькі піші прогулянки на свіжому повітрі. Під час такої ходьби партнери перемикають увагу від смартфонів і більше спілкуються в невимушеній атмосфері, спокійно обговорюють важливі питання і набагато сильніше відчувають емоційну підтримку і плече одне одного. Закохані парочки по всьому світу захопив новий космічний тренд. Тепер романтики дізнаються, як виглядало їхнє перше космічне побачення. І все, що треба, аби бути в тренді, це знайти астрономічний знімок, який опублікувала НАСА у той самий день, коли ви вперше зустрілися або ж пішли на перше побачення. Зробити це дуже просто. Достатньо зайти до знаменитого архіву астрономічної фотографії цього дня, де зібрані вражаючі знімки майже на кожну дату, починаючи на секундочку з далекого червня 1995-го. Там на вас чекають далекі галактики, барвисті туманності, таємничі планети та затишні космічні пейзажі. Як кажуть у самому НАСА, це чудовий привід згадати день вашого знайомства і подивитися, яка саме зірка чи галактика сяяла в космосі саме для вас двох.
0: Новини.

0: День за днем.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а що би почати?
3: Я бачу різне у житті, та рухи твої саме ті.
2: Таких не бачу.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волкоєван і почнемо з хорошого. Якщо ви, друзі, не тямите свого ранку без чашечки кави, то тепер станете любити цей ранковий ритуал ще більше. А все тому, що фінські дослідники провели ґрунтовне наукове спостереження і знайшли нову корисну властивість кавусі для нашого тіла та фігури. Науковці проаналізували здоров'я та показники понад 2000 людей і виявили дивовижну закономірність. Учасники, які регулярно пили від 1 до 5 чашок кави на день, в середньому мали значно менше жирової тканини і водночас вищий відсоток м'язової маси. Більше того, любителів кави зафіксували вищі рівні особливих корисних амінокислот. Тож ваша ранкова кава – це не лише задоволення, це ще й про бадьорість та реальну допомогу вашому організму у збереженні чудової фізичної форми та краси. В самому серці Франції влаштували дуже оригінальний чемпіонат. Так, в одній з комун пройшов щорічний традиційний фестиваль свиней, головною окрасою якого став легендарний чемпіонат з віртуозної імітації поросячого рохкання та визову. Цього року захід зібрав рекордну кількість глядачів та учасників з усього світу, а абсолютним тріумфатором знову став діючий чемпіон Франції на ім'я Ноель Жаме. За словами журі, чоловік виступив із бездоганним номером у костюмі поросяти і видавав такий звук, який не відрізнити від справжньої тварини. До речі, чоловік настільки майстерно імітує писк свиней, що отримує перемогу в чемпіонаті вже в 10-те. Додам, що окрім чемпіонату, на гостей чекало родео на механічній свині і змагання з поїдання смачних страв. Організатори вкотре довели, що зберігати сільськогосподарські традиції – це справа весела. Компанія Tesla під керівництвом мільярдера і винахідника Ілона Маска готується знову здивувати всю планету і може презентувати революційну версію автівки Roadster. Головною фішкою та технічним дивом цього авто стане те, що воно буквально зможе відриватися від землі і парити в повітрі. Для досягнення такого ефекту Tesla використає спеціальну систему, яку, між іншим, запозичили у космічній компанії SpaceX, де аналогічні мікродвигуни застосовують для маневрування та орієнтації космічних кораблів у вакуумі. Інженери зазначають, що перші демонстраційні польоти триватимуть близько 10 секунд. При цьому видовище обіцяє бути не лише ефектним, а ще й дуже гучним. Найцікавіше те, що презентація літаючої автівки від Ілона Маска може відбутися вже наприкінці цього місяця.
0: Новини.

За хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Знаменита комета Галея знову прямує до внутрішньої частини сонячної системи. Науковці вже розрахували, що 28 липня 2061 року вона досягне найближчої до Сонця точки своєї орбіти. Останнє ми бачили цю комету на секундочку в далекому 1986-му, і тоді спостереження були не дуже зручними. Проте у 2061 році умови будуть просто ідеальними. Земля та комета опиняться по один бік від Сонця. Навколо ядра утвориться яскрава кома і розкішний хвіст із пилу та газом, тож спостерігати її можна буде дуже тривалий час. Наступного ж її візиту доведеться чекати аж до 2134 року. Тому для багатьох із нас 2061 стане унікальним шансом побачити це сонячне диво на власні очі. Наша королева висоти з трибунки Ярослава Могучих знову показала вищий клас на чемпіонаті Європи 2026. Українська спортсменка обійшла представниць інших країн і змогла підкорити планку на висоті в 1 метр 97 сантиметрів з першої спроби і гарантувала собі золото і стала триразовою чемпіонкою Європи. До речі, під час стрибків у висоту блискуче виступила ще й наша Ірина Гращенко, яка посіла високе 5-те місце. Це, до речі, був її перший великий міжнародний старт після народження дитини. Тому вітаємо наших дівчат і пишаємося їхніми спортивними досягненнями. І ловіть трохи цікавих подробиць від акторки Наталки Денисенко, яка, нагадаю, нещодавно вдруге вийшла заміж та змінила прізвище на Ярошенко і поділилася подробицями святкового дня. Закохані побралися 8 серпня 2026 року і на честь свята зробили особливе парне татуювання у вигляді 3 вісімок. Ну, а також нанесли таке ж гравіювання на обручки. Наталка, яка захоплюється нумерологією та астрологією, пояснила, що дата весілля у сумі дає 8, а 3 вісімки символізують 3 нескінченності кохання. Новий тренд на нудне життя набирає шаленої популярності в мережі. В чому його суть, розказує. Так раніше соцмережі були схожі на щоденник, куди викладали кожну чашку кави, а тепер все більше людей обирають концепцію нудного життя. Тобто менше публікацій, більше приватності. І річ зовсім не в тому, що ці дні стали менш цікавими, а в тому, що люди втомилися перетворювати кожен момент на контент. Психологи кажуть, що ранок без сторіс, вечері з друзями без фотографій та поїздка, про яку ніхто не дізнається, дають справжній спокій. Тож тепер справжній розкіш – це не показувати все всьому світу, а просто насолоджуватися моментом тут і зараз.
0: Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.
2: Особливо так. Ти особливо так.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Ай,

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Про весілля футболіста Кріштіану Роналду і Джорджини Родрігес говорять вже кілька тижнів в усіх куточках планети. От тепер журнал Vogue показав ексклюзивне відео з церемонії одруження, яка, як виявилося, проходила прямісінько у вітальні зіркового будинку в Кайш-Кайші. При цьому наречена була у білій спідниці та сорочці, а наречений у світлому костюмі, після чого парочка вирушила до місцевої каплиці за благословенням. Справжнім вибухом для фешн-світу стала весільна фотосесія зірок, адже наречена позувала у кольє вартістю у приголомшливі 50 мільйонів баксів. От обручки пари виявилися максимально скромними. Кріштіану та Джорджина обрали лаконічні каблучки з жовтого золота, без жодних каменів чи гравіювань, і, за словами ювелірів, вони можуть коштувати десь 1-2 тисячі доларів. Всі фанати легендарної фабрики зірок з нетерпінням чекають її повернення, і от тепер ексклюзивно для нашого проєкту «Бекстейдж», який нещодавно вийшов на YouTube-каналі «Шоурум Люкс ФМ», продюсер Володимир Заводюк розповів про кардинальні зміни, які чекають на нас у новому сезоні. Так от, за його словами, головне оновлення – це те, що проєкт буде зосереджений виключно на навчанні, стилі та професійному зростанні. Натомість класичний зірковий будинок залишився вже у минулому. Більш того, тепер творці повністю відмовилися від штучно вигаданих скандалів чи награних романів. Якщо між учасниками виникнуть реальні почуття, їх покажуть, але жодної вигаданої драми не буде. До речі, масштаби шоу вражають вже зараз, тому що над кастингами працює понад 100 фахівців, прямі ефіри обслуговуватиме більше 200 людей, а серед 50 обраних учасників є як зовсім молоді зумери до 20 років, так і досвідчені міленіали, яким за 30. Ну а грандіозний фінал команда планує провести безпосередньо у столичному палаці спорту і анонсують, що це буде неймовірно видовищне шоу. У Каліфорнії відбувся ювілейний 50-й конкурс на найпотворнішу собаку у світі, де традиційно обирають найкумедніших та найнезвичайніших чотирилапих. Цього разу головний титул і нагороду на секундочку 5 тисяч баксів здобула 6-річна самка мопса на прізвисько Джинні Лу. 4 роки тому її знайшли під час сильного морозу в горах Південної Кореї. Нова родина оточила її любов'ю. Тепер Джинні – справжня зірка, яка любить засмагати на сонечку і кумедно свариться зі своїм відображенням у дзеркалі. На конкурсі всі учасники дефілювали червоною доріжкою під гучні овації, а Джинні Лу взагалі тепер вирушає у зіркове турне до Нью-Йорка для участі у популярних телешоу. Організатори додали, що цей конкурс створений для того, аби показати, що саме маленькі недосконалості роблять кожну тваринку унікальною та особливою.
0: Новини на Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама. Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Волокоєвана. Зараз про хороше. З'явилася нова функція від Google, яка значно спростить життя всім інтернет-юзерам. Техногігант розпочав тестування функції для браузера Chrome, яка працює на базі штучного інтелекту Gemini. Тепер, якщо браузер виявить, що ваш пароль на якомусь сайті надто простий, слабкий чи повторюється, він не просто попередить вас про це, ще й запропонує нову кнопочку. Називається «Change it for me», тобто «Зміни це за мене». Після натискання Gemini самостійно зайде в налаштування вашого аккаунта, вигадає надійну комбінацію і замінить її. Наразі функція проходить випробування в тестовій версії, де розробники доводять її до ідеалу, аби в майбутньому наші аккаунти були в абсолютній безпеці та ще й без зайвих зусиль з нашого боку. Закохані парочки по всьому світу захопив новий космічний тренд. Тепер романтики дізнаються, як виглядало їхнє перше космічне побачення. І все, що треба, аби бути в тренді, це знайти астрономічний знімок, який опублікувала НАСА у той самий день, коли ви вперше зустрілися або ж пішли на перше побачення. Зробити це дуже просто. Достатньо зайти до знаменитого архіву астрономічної фотографії цього дня, де зібрані вражаючі знімки майже на кожну дату, починаючи на секундочку з далекого червня 1995-го. Там на вас чекають далекі галактики, барвисті туманності, таємничі планети та затишні космічні пейзажі. Як кажуть у самому НАСА, це чудовий привід згадати день вашого знайомства і подивитися, яка саме зірка чи галактика сяяла в космосі саме для вас двох. Ловіть просто фантастичну новину для усіх кіноманів і фанатів франшизи «Пірати Карибського моря». Американський кінопродюсер Джері Брукгаймер підтвердив, що наразі тривають офіційні перемовини з Джонні Деппом щодо його повернення до культової ролі капітана Джека Спарроу. Більше того, зараз шоуранери франшизи працюють над новим сценарієм і сподіваються, що їм вдасться владнати всі деталі і знову показати всій красі харизматичного пірата. Шанувальники по всьому світу вже тримають кулачки, адже останній раз Джонні Депп з'являвся в образі Джека Спарроу аж 9 років тому. Тож чекаємо на офіційне підтвердження та готуємося розкуповувати квиточки у кіно. Є один технологічний прорив у світі робототехніки та спорту, адже інженери з Китаю презентували гуманоїдного робота під назвою Unity 3 Superman, який вже встиг перевершити найсильніших і найшвидших атлетів нашої планети. Уявіть собі, цей металевий спортсмен здатний стрибати з місця на висоту понад майже 2 метри, тоді як людський світовий рекорд становить лише 1,90 м. А також розвивати швидкість бігу до 45 км на годину. Для порівняння, легендарний рекордсмен Усейн Болт бігав зі швидкістю 44,7 км на годину. Ну і головне, щоб подивитися на здібності цього гіганта, можна дуже скоро на Олімпійських іграх для роботів, які проходитимуть у Пекіні.
0: Новини.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Компанія Tesla під керівництвом мільярдера і винахідника Ілона Маска готується знову здивувати всю планету і може презентувати революційну версію автівки Roadster. Головною фішкою та технічним дивом цього авто стане те, що воно буквально зможе відриватися від землі і парити в повітрі. Для досягнення такого ефекту Tesla використає спеціальну систему, яку, між іншим, запозичили у космічній компанії SpaceX, де аналогічні мікродвигуни застосовують для маневрування та орієнтації космічних кораблів у вакуумі. Інженери зазначають, що перші демонстраційні польоти триватимуть близько 10 секунд. При цьому видовище обіцяє бути не лише ефектним, а ще й дуже гучним. Найцікавіше те, що презентація літаючої автівки від Ілона Маска може відбутися вже наприкінці цього місяця. На місцевому телебаченні у Північній Кореї пролунала дуже оригінальна рекомендація. Значить, ведучі на всю країну заявили, що літр холодного пива – це ефективний напій для позбавлення від високих температур. Та ще й продемонстрували на камеру спокусливі кадри з келихами пінного. Втім, телеведучі все ж порадили після цього обов'язково випити звичайної водички або ж неміцного чаю. І не дарма, тому що фахівці нагадують, що хоч пропозиція щодо пінного звучить спокусливо, але водний баланс в організмі треба підтримувати. Тому насолоджуємося прохолодними напоями, але не забуваємо, що чиста вода – це наш головний друг у будь-яку погоду. Маю одне незвичайно корисне відкриття від науковців, яке обов'язково стане у пригоді кожній закоханій парі. Нове дослідження експертів довело, що регулярні спільні заняття спортом та активність допомагають уберегти стосунки навіть від найглибших криз та загрози розлучення. Експерти з'ясували, що закохані, які регулярно тренуються разом, набагато простіше і спокійніше вирішують побутові та емоційні конфлікти, рідше відчувають стрес і почуваються психологічно ближчими одне до одного. Проте найцікавіший висновок полягає в іншому. Аби досягти такого ефекту, зовсім не обов'язково виснажувати себе важкими тренуваннями в тренажерному залі чи бігати марафони. Найкращі та найстійкіші результати показали звичайнісінькі піші прогулянки на свіжому повітрі. Під час такої ходьби партнери перемикають увагу від смартфонів і більше спілкуються в невимушеній атмосфері, спокійно обговорюють важливі питання і набагато сильніше відчувають емоційну підтримку і плече одне одного.
0: Новини.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок».
2: Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
0: Реклама. Реклама.
4: «Люкс.ФМ» представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс.ФМ Awards». Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волкоєван. І почнемо з хорошого. В українському шоу-бізнесі на одну зіркову холостячку стало менше. 25-річна авторка хіта «Бой» співачка Кажана поділилася з прихильниками радісною звісткою, адже її коханий Данило зробив їй офіційну пропозицію руки та серця. Хлопець влаштував для артистки справжню казку і освідчився у сутінках на даху на тлі палаючого напису «Marry me», тобто «Виходь за мене». Бойфренд артистки опустився на одне коліно, подарував обручку. Співачка, до речі, опублікувала вже кілька романтичних фото в своєму інстаграмі і, звичайно, що сказала «так». До речі, відомо, що пара познайомилася у Львові у 2025 році після концерту артистки. 22-річний Данило є військовослужбовцем Національної гвардії України, бригади «Азов» із позивним «Тінь». В самому серці Франції влаштували дуже оригінальний чемпіонат. Так, в одній з комун пройшов щорічний традиційний фестиваль свиней, головною окрасою якого став легендарний чемпіонат з віртуозної імітації поросячого рохкання та визгу. Цього року захід зібрав рекордну кількість глядачів та учасників з усього світу, а абсолютним тріумфатором знову став діючий чемпіон Франції на ім'я Ноель Жаме. За словами журі, чоловік виступив із бездоганним номером у костюмі поросяти і видавав такий звук, який не відрізнити від справжньої тварини. До речі, чоловік настільки майстерно імітує писк свиней, що отримує перемогу в чемпіонаті вже в 10-те. Додам, що крім чемпіонату, на гостей чекало родео на механічній свині і змагання з поїдання смачних страв. Організатори вкотре довели, що зберігати сільськогосподарські традиції – це справа весела. Якщо ви, друзі, не тямите свого ранку без чашечки кави, то тепер станете любити цей ранковий ритуал ще більше. А все тому, що фінські дослідники провели ґрунтовне наукове спостереження і знайшли нову корисну властивість кавусі для нашого тіла та фігури. Науковці проаналізували здоров'я та показники понад 2000 людей і виявили дивовижну закономірність. Учасники, які регулярно пили від 1 до 5 чашок кави на день, в середньому мали значно менше жирової тканини і водночас вищий відсоток м'язової маси. Більше того, любителів кави зафіксували вищі рівні особливих корисних амінокислот. Тож ваша ранкова кава – це не лише задоволення, це ще й про бадьорість та реальну допомогу вашому організму у збереженні чудової фізичної форми та краси.
0: Новини на Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ. Барбара Стрейсен.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards». Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року

0: Йомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, що українські жінки вважають найсексуальнішим у чоловіках. Було проведено таке опитування.
2: Так.
1: Отже, перший варіант відповіді – це закочування рукавів сорочки, коли чоловік оголює передпліччя та вени. Ну, в принципі, так. Далі, турбота без слів. Ну, приміром, накинути свою куртку на плечі жінки. Ну, дійсно приємно. А, ну, не просто приємно, а це сексуально. А паркування авто однією рукою.
2: Це теж сексуально виглядає?
1: Так. Це сексуально виглядає.
2: Прикольно.
1: А глибокий, спокійний голос з легкою усмішкою. Теж погоджуюся. І вміння щиро й самоіронічно сміятися.
2: Прекрасно.
1: Так, я, в принципі, зі всіма пунктами погоджуюся.
2: Ти кажеш, що глибокий голос, так, мабуть?
1: Ну так, спокійний, глибокий голос з легкою усмішкою.
2: Боже, мамочки! Це ж було сексуально, ти! А ну ще раз. Танечка. Ну, сама казала, що сексуально, зараз сама пізняється під себе тепер. Так же.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люксефам і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день

0: Це була передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Передача «День на Люкс ФМ».
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
3: Не знаю.
4: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
5: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
6: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності. А те більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Йомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі про трендові сорочки осені 2026, адже стилісти розказали, на що звернути увагу. Значить, дівчата, дивіться, по-перше, звертаємо увагу на широкі загострені комірці. Знаєте, такі в стилі 70-х, що надає силуету виразності. Так. Ось на них звертаємо увагу. Далі, атласний блиск. Так-так, повернення атласних моделей – один з найяскравіших трендів сезону. І звертаємо на це величезну увагу. Атласні сорочки. А далі, акцент на манжетах, коли манжети такі великі.
2: Великі, я, до речі, це помітив зараз у дівчат.
1: Так. Такої графічності надають. Подовжені рукави, на них теж звертаємо увагу. Ну і смужка замість клітинки. От в цьому сезоні клітинка відходить на задній план, а на передній виходить смужка.
2: Так, давай ще раз. Трендові.
1: Широкі загострені комірці, атласний блиск, акцент на манжетах, подовжені рукави і смужка замість клітинки.
2: Клас. Танечка, у вас теж сьогодні, до речі, фантастична просто сорочка. Дякую. Єдине, що вона нічна, якась. Але це ж нормально.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде на

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови ціни на наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лишівська, 15. Включено реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
4: Не знаю.
5: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
6: Реклама.
7: Ти слухаєш Люкс FM. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Вова Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
1: Доброго ранку, друзі. Натрапила мені на очі класна інформація. Хочу вам розказати, скільки відсотків пар борються вночі за ковдру. І за даними цього дослідження, приблизно 40% пар регулярно борються за ковдру або стикаються з тим, щоб що хтось з партнерів перетягує цю ковдру на свій бік. Але що цікаво, що при цьому лише 10% людей чесно зізнаються, що саме вони є такими оцими ковдровими злодіями, які забирають собі більше, ніж належну частку. І психологи кажуть, що насправді це механічний процес.
2: Просто
1: людина змінює позу вночі від 10 до 30 разів. Уявіть собі, і правда, ковдра там просто їде слідом за тим, хто повертається. Так, ми трошки її тянемо. І, значить, постійна боротьба за оцю ковдру порушує фази глибокого сну. І, до речі, третина пар, яких опитували, які стикаються з цією проблемою, вони періодично або постійно сплять у різних ліжках і кімнатах, щоб добре виспатися. Ну і, звісно, що найкраще вирішить цю проблему без радикального роз'їзду по різних кімнатах, це скандинавський метод сну.
2: Це як під двома ковдрами?
1: Так, це коли ви спите під окремими односпальними ковдрами, і це просто зупиняються всі нічні війни, вам добре і поруч, так, але у кожного є своя ковдра. Ну, клас.
2: Ну, прикольно.
1: Танечка, приїжджайте сьогодні, до речі, ввечері до мене додому. Я вам покажу свою ковдру, велику, фантастичну, прекрасну.
2: Велику, фантастичну, славну, як ковдру. Маленький кухонний рушничок.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт з захід.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Дьомін, Таня та Тарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: Зараз поговоримо про те, як почати легко прокидатися вранці. Значить, експерти кажуть, що лише деякі люди є справжніми совами або жайворонками, а більшість все-таки мають хронотип голуби і можуть
2: Це хто голуби?
1: Ну, вони можуть перебудовувати час пробудження і ранкових підйомів в залежності від умов.
2: А, я собі уявляю, просто ми так, знаєте, сидимо в розмові і кажуть, ти хто? Ти жайворонок, сова? Я кажу, я голуб. Нормально. А ти хто? А я ворона. Там ще один психотип. Ну, просто.
1: Ну, будете знати просто, що тепер в розмові не облажаєтеся.
2: А ти хто? Я крокодил. Ну, так і просто.
1: Ні, знаєте,
2: назву
1: що
2: птахів і тварин просто
1: називаємо. Є такий хронотип голуби.
2: І що, хто це такі?
1: Та я ж тобі сказала, що ті, хто можуть перебудовувати свій час прокидання, що є тільки небагато людей справжніх сов і жайворонків, а більшість голуби.
2: Ті, хто можуть перебудовувати свій час прокидання, це люди, які йдуть на роботу.
1: Ну, от, голуби.
2: Голуби, все. Голуби. Ми з вами голуби, друзі. Так.
1: Значить,
2: ну, як легко прокидатися?
1: Щоб перебудувати режим, необхідно протягом не менше трьох тижнів щодня дотримуватися наступних рекомендацій.
2: Ну, давай.
1: Після пробудження необхідно включити світло і негайно встати, не долежувати. Не це ще 5 хвилиночок або 1 хвилиночка. А-а. Відразу світло, встати і не дозволяти собі ніжитися в ліжку. Потім потрібно проявити якусь активність, наприклад, зробити зарядку.
2: От я зранку роблю зарядку. Вже місяць, до речі.
1: Молодець.
2: Прикольно.
1: Ну,
2: включає.
1: От. А я так ще не дійшла до зарядки. До відходу до сну теж необхідно дотримуватися певних правил, там провітрити кімнату, прийняти теплий душ. Перед сном заздалегідь, до речі, потрібно готуватися до ранку, щоб зранку легше встати. Одяг там, зібрати сумку, зрозуміло. І засипати рекомендується в повній темряві, без нічників, без оцих всіх, як мінімум за годину до сну потрібно вимкнути телевізор, коротше, ви все знаєте. А фізичну активність, якщо ви плануєте прокидатися рано вранці, то фізичну активність, кажуть експерти, краще принести на першу половину дня, щоб знали. Ну і важливо дотримуватися режиму навіть у вихідні, кажуть.
2: Я вам скажу так, що я от 12 років вже веду ранкове шоу «Зарядка», прокидаюся 12 років там в 5:50, і всі 12 років в мене швидко прокидається тільки одна частина тіла. Все інше, як погано прокидалося, так і прокидається.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.

0: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі. Скільки відсотків працівників офісу стикаються з тим, що хтось з'їв їхню їжу?
2: О, Господи.
1: Славо.
2: Що славо?
1: А що звідки славо? Я в курсі? Значить, є такі камери.
2: Ага.
1: Ні, ну якщо серйозно, то, друзі, було проведене глобальне опитування масштабне.
2: Так.
1: І виявляється, що 71%, тобто понад 7 з 10 працівників хоча б раз виявляли, що їхній обід, прикус або напій безслідно зникли з офісної кухні.
2: У мене так з молоком. Я п'ю безлактозне молоко і ставлю, я спеціально навіть почав його підписувати. Ну, тому що я розумію, що може хтось бере, ну, не думаю, що прям беруть спеціально. Але так, якби, може плутати.
1: А ви,
2: Славочки,
1: ніколи не брали чуже молоко?
2: Ніколи.
1: Ага, та-та-та-та-та.
2: Ось, я, речі, щоб я брав чуже молоко.
1: До речі, значить, дивіться, при цьому масштаби зізнань значно скромніші. Лише від 18 до 35% працівників чесно зізнаються, що хоча б раз свідомо чи випадково з'їдали чужу їжу в офісі. От, Славочка, mm-hmm. будь ласка, мало хто зізнається. Значить, голові...
2: Молоко – це не їжа, це напій.
1: Ні-ні, це теж мається на увазі в цьому опитуванні, і молоко теж,
2: ну і добре,
1: брало участь. Значить, головні причини, чому колеги роблять це, а це, по-перше, ну, відповідь, вона виглядала апетитніше за мою їжа. А далі, сильний голод і відсутність власного обіду, і помилка, переплутали схожі контейнери.
2: Ось.
1: Здавалося б, я спочатку думаю, ну як можна, ну контейнери, але то так, зміст так. контейнеру всередині, то ви ж знаєте, що ви брали. Потім думаю, а якщо дружина готувала, та?
2: Ну,
1: а
2: так,
1: контейнер
2: так,
1: схожий, і ну тому таке дійсно може бути. Ну і найчастіше з холодильників викрадають чіпси, так, фрукти, солодощі і молоко для кави,
2: ось, будь ласка.
1: А також готові упаковані ланчі.
2: Слухайте, я, до речі, можу сказати, що ми одразу можемо зрозуміти, якщо хтось взяв танінну їжу з наших працівників. Ну, тому що цій людині точно треба буде гастроентеролога викликати. Це ж танінна їжа.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт за хітом на Люкс.

0: Реклама.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
3: На Розетка знов вони. Galaxy дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з вигодою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами, розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
4: Galaxy дні на Розетка. Щоразу вигідно.
3: Деталі на Розетка.ua.
5: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крутий колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Чуєш? Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама.
8: Реклама сайту Вегас.
10: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Йомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
1: Доброго ранку, друзі! Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває, і офіційно тепер можна оформити розлучення онлайн у застосунку «Дія». Повноцінний запуск послуги відбувся, власне, вчора, ну а до цього послуга працювала у тестовому режимі. Ну і як тепер працює ця послуга онлайн-розлучення, зараз я вам розкажу. Один з подружжя створює заяву в «Дії», другий підтверджує її у своєму застосунку, і без згоди обох сторін подати заяву неможливо. Ми взагалі, чому ми про це говоримо? Тому що, наприклад, я розлучений, я в розлученні не бачу ніяких проблем, особливо, якщо ви в нормальних стосунках, чого я вам, власне, і бажаю, якщо ви розлучаєтеся. Так, я сказав так, що спочатку ви подаєте заяву в «Дії», так. Потім «Дія» автоматично перевіряє дані в Державному реєстрі активів цивільного стану, потім шлюб розривається через місяць після подачі заяви.
2: Через місяць.
1: Так, так. І подружжя долучається до відеоконференції перед тим, як значить, їх офіційно розлучують. Там фахівець сидить, ну а потім свідоцтво про розірвання шлюбу можна отримати поштою, уявіть собі, ну і актовий запис з'явиться в «Дії». Єдине, звісно, що послуга доступна для пар, які не мають спільних неповнолітніх дітей, ну і за наявності дітей розірвання шлюбу, як і раніше, відбувається виключно через суд. Пам'ятайте про це. Ось така інформація. До речі, трошки про «Дію». Я можу сказати, що я нещодавно в «Дії», там же ж можна було оформити 2000 гривень на скринінг здоров'я від держави.
2: Ну так.
1: Якщо 40+, то значить оформлюєш. І я вам скажу, що я от оформ, мені прийшли ці 2000 гривень, і це дуже вчасно, тому що якраз я вчора з'їв їжу, яку Таня приготувала, і мені якраз дуже потрібен буде скринінг здоров'я після цього.
0: Щобудня, починай свій ранок разом

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Скоропелька. Скоропелька на Люкс ФМ.
1: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Доброго ранку, друзі. З вами Таня Татарченко і фантастичний, неймовірний, родований, розумний Слава Дьомін, сексуальний. Ну, багато-багато різних епітетів.
2: Слава називається по-різному, та, зокрема, ерудованим інтелектуалом.
1: Так, це
2: але,
1: факт.
2: Але при цьому ймовірність потрапляння Слави у відкритий люк набагато вища, ніж в бібліотеку. Ну, це так вам, на заміточку, щоб знали.
1: Яна сьогодні з вами грає. Ян, привіт, доброго ранку.
2: Привіт, Янис.
3: Привіт.
1: Яночка, дивися, у нас є для тебе скоромовка. Якщо ти зараз швидко цю скоромовку тричі повториш, то забереш подарунок. Якщо не повториш, ми в тебе заберемо, ну давай, перепишеш на свою квартиру, добре? Ну, подивимося, так. Класно, так, це не прийде. Отже, скоромовка сьогодні ось яка.
2: Пупоп.
1: Ага, давай ще раз.
2: Пупок з пупком з пупочками.
1: Пупок з пупком з пупочками. Оце треба тричі повторити. Поїхали.
3: Пупок з пупком з пупочками. Пупок з пупком з пупочками. Пупок з пупком з пупочками.
1: Молодчина, Яна, ти сьогодні забираєш подарунки від Люкс ФМ.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий

Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Ви слухаєте хороші новини на Люкс FM. Зараз про таке. В моду повертається дикий тренд з 2010-х. Що саме? Яку освіту насправді мають українські зірки? А також про найкумедніші слова, вигадані в різних країнах світу. Міленіали, діставайте свої старі запаси з шафи, адже легендарні рвані джинси знову повертаються в тренди. Після гучного показу Dior колекції 27-го року нахабний денім з потертостями та дірками остаточно підкорив світові подіуми. Щоправда, модникам радять забути про надто вузькі скіні з величезними дірками. Зараз в топі прямі, об'ємні і широкі моделі з легким ефектом природної зношеності. Дизайнери пропонують носити їх з діловими жакетами та вільними сорочками, створюючи стильні і розслаблені луки. А тепер про український шоу-біз. Друзі, ми звикли бачити українських зірок на великій сцені та в телевізорі, але ви навіть уявити не можете, які серйозні дипломи ховаються в їхніх шафах. Виявляється, Дмитро Монатік і Тарас Тополя за освітою юристи. Альона Альона і Віктор Бронюк – справжні педагоги. Справжнім медиком виявився Артем Пивоваров, який працював в реанімації фельдшером і навіть приймав пологи. А Гарік Кричевський працював лікарем-рентгенологом. А ще незабутній Кузьма Скрябін за фахом був стоматологом. Співачка Ірина Федишин має диплом економіста, Ольга Горбачова – філологиня німецької мови. А от легендарний телеведучий Ігор Кондратюк взагалі є кандидатом наук з фізики. Ось такі вони наші талановиті та освічені селеби. А тепер до цікавинок. Виявляється, в різних мовах світу існують фантастичні слова, які легко описують те, про що ми зазвичай розказуємо цілими реченнями. Наприклад, німці називають жирок на тілі від емоційного переїдання кумедним словом «кумершпек», що буквально перекладається як «бекон смутку». А також мають слово «фернве» для позначення справжньої туги за далекими мандрівками. Португальське «саудаде» описує почуття, яке виникає через відсутність дорогої людини або чогось важливого. У японців є термін «цундоку» для тих, хто скуповує книжки і складає їх у високі вежі без читання. Та-та-та, нічого дивного. Шведи обожнюють затишну кавову перерву з друзями під назвою «фіка». А нідерландці виходять на провітрювання голови на свіжому повітрі за допомогою «Outwein». Хороші новини на Люкс.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone на виїдничому обліку цінна наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ТВ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: 32 роки Foxtrot готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Foxtrot. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. Акція та знижки 83% на всі території України. Мережі Foxtrot. Деталі виробці консультантів та на Foxtrot.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
9: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
10: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
13: Алло.
14: Алло.
13: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
14: В сенсі?
13: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
14: Супер.
13: Київстар тебе.
14: Сильно.
13: На вок, хот-дог.
14: Та ти що?
15: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
2: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
16: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
14: Чого?
16: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
14: І все в одному застосунку?
16: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
14: О, це зручно.
16: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
17: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
18: Реклама.
19: Ти слухаєш Люкс FM. Включай. Настрій перемоги.

0: FM.
1: Сьогодні, в неділю, 6 вересня, за даними синоптики.ua, сонячно, друзі, буде на заході, а також в Одесі. На решті території можлива невеличка хмарність і короткочасний дощик деінде. Температура повітря знизиться в порівнянні з вчорашнім днем. На заході всього 16-18, проте на Закарпатті 20-22. В центрі температура повітря буде 17-19 максимально, на сході трохи тепліше 21-24. Найтепліше буде на півдні, тут 23-25, проте на півночі навпаки найхолодніше – 14-16. В Києві температура в день максимально підніметься до плюс 18 та також можливий дощ.
0: Реклама.
2: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна – народна.
0: Реклама.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
1: Реклама.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці.

0: на Люкс-ФМ.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лєєва. Ви слухаєте Люкс-ФМ, і це час хороших новин. Netflix випускає зворушливий серіал про Меттью Перрі. Вчені довели, що люди світяться в темряві, а в Данії чоловік випадково знайшов сейф вікінгів. Та про все по порядку. Стрімінговий гігант Netflix готує для всіх фанатів легендарного серіалу «Друзі» дещо дуже особливе та емоційне. До третіх роковин з дня смерті улюбленого актора, 27 жовтня, вийде трисерійний документальний проєкт «Тощо про Меттью Перрі». Це він так називається. Який покаже справжнє життя зірки поза екраном. Головним серцем серіалу стала сестра Меттью, Мія, яка вперше наважилася показати приватні сімейні фото, відео та розповісти про щиру і вразливу душу свого брата. Творці обіцяють розкрити Меттью не лише як комічного генія чи Чендлера Бінга, а як глибоку людину з великим серцем, хоча поки й тримають у таємниці, чи з'являться в кадрі інші актори друзів. Так, друзі, ну а тепер про те, що звучить як абсолютна фантастика, але людське тіло справді випромінює справжнє світло. Науковці з'ясували, що завдяки постійним хімічним процесам і метаболізму в клітинах наш організм виробляє крихітні фотони світла. Причому найяскравіше ми сяємо в другій половині дня, а найбільше фотонів випромінює саме обличчя. Побачити це магічне сяйво власними очима чи роздивитися друга в темряві не вийде навіть у повній пітьмі. Адже це біофотонне випромінювання набагато слабше за поріг нашого зору. І зафіксувати його можуть лише надчутливі наукові камери. А тепер про те, як звичайна суботня робота на подвір'ї перетворилася для жителя Данії на справжнє диво і найбільший сюрприз в житті. Чоловік просто знімав шар ґрунту під майбутню терасу і натрапив на велетенський срібний скарб епохи вікінгів вагою понад 18,5 кілограмів. У землі пролежали понад 1000 років близько 700 срібних предметів. Старовинні монети, прикраси, срібні злитки і навіть крихітний амулет у вигляді молота Тора. Археологи вже нарекли знахідку справжнім сейфом вікінгів, який майже втричі перевищує попередні подібні скарби в країні. Мріємо про такі ж грошові знахідки на власній дачі.
0: Хороші новини на Люкс-ФМ. Включай настрій.
2: Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: На Розетка знов вони. Galaxy Дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з вигодою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами. Розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
2: Galaxy Дні на Розетка. Щоразу вигідно.
1: Деталі на Розетка.ua. Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: на державні по всій території України. Умовиці розміщено на сайті UPG.UA.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
0: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Та
1: хочеш?
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
0: Гра кличе.
3: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
5: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
7: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
8: Реклама. Реклама.
9: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
8: Реклама.

0: FM.
1: За даними синоптиків, і сьогодні, друзі, в неділю, 6 вересня, сонячно буде тільки на заході і в Одесі. На решті території невеличка мінлива хмарність і, можливо, буде накрапати дощ. Температура повітря найнижчою буде на півночі 14-16, на заході трохи більше 16-18, проте на Закарпатті до плюс 22. В центрі в день температура підніметься до 17-19 з позначкою плюс, на сході 21-24. На півдні найтепліше, тут 23-25, а от в столиці 16-18 та можливий дощ.
0: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал легважу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
1: Реклама.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: Київстар тебе.
4: Сильно.
3: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А для розмірки 80% є на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
9: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
10: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Світ ТВ Originals представляє.
12: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
13: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
14: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Реклама. Реклама.
0: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Хіт Радіо. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Ви слухаєте Люкс ФМ, і це час хороших новин. Українська баскетболістка Катерина Ковель покинула американський клуб через росіянку. Палички догори. HBO показав великий трейлер нового Гаррі Поттера, а вчені розвінчали найпопулярніший міф про воду. Та про все по порядку. 20-річна зірка українського баскетболу Катерина Ковель ухвалила принципове рішення і залишила американську команду «Тайгерс», дізнавшись, що туди підписали гравчиню з країни-агресорки. Батько Катерини зараз зі зброєю в руках боронить Україну в лавах ЗСУ. А сама дівчина чудово знає, що таке війна, адже її рідні місця були зруйновані ворожими ракетами. Попри те, що тренери і партнери по команді благали Катю залишитися, спортсменка вирішила перевестися до іншого клубу, заявивши, що ніколи не зрадить власним цінностям та країні. А тепер тримайтеся, фанати магії, адже телеканал HBO презентував перший великий трейлер довгоочікуваного серіалу про Гаррі Поттера, який вийде на екрани вже цьогоріч під Різдво. На нас чекає грандіозний проєкт на 7 сезонів, де перший сезон з 8 епізодів повністю занурить у події філософського каменю. У відео показали оновлений Хогвартс, знаменитий розподіл сортувальним капелюхом, політ на квідичному полі і навіть нову детальну чарівну паличку Гаррі, якого зіграє юний дебютант Домінік Макклафін. Компанію, до речі, йому складуть теж абсолютно новий склад акторів, тож чекаємо на прем'єру. Їдемо далі, друзі. Роками нам твердили, що кожна людина має силою заливати в себе рівно 8 склянок води на день. Це десь приблизно 2 літри. Але науковці нарешті зізналися – це абсолютний міф. Виявилося, що це правило виникло ще в 1945 році через плутанину. Адже організм отримує величезну кількість рідини з супів, фруктів, овочів та інших напоїв. І загальна потреба у воді коливається від 1 до цілих 10 літрів на добу. Це залежить від вашої ваги, погоди на вулиці та фізичної активності. А надмірне питво без бажання може навіть нашкодити балансу солей в організмі. Тож лікарі радять просто слухати власне тіло і пити за відчуттям спраги.
0: Хороші новини на Люкс ФМ.

0: Fanta.
1: Хочеш?
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
5: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це 80% на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі у випадку консультантів та на Фокстроті. Увага, дій обмеження та застереження.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
11: Вдих і глибокий видих, твої поля в безпеці, гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер – друзі на полі.
12: І в чому сенс?
13: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
14: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
15: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
16: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
17: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
16: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
2: Та ти шо?
3: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
6: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
7: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
8: Реклама.
9: Ти слухаєш? Ти слухаєш Люкс FM. Включай нас

0: FM.
1: За даними синоптики UA, друзі, сьогодні температура повітря трохи знизиться. Осінь вже вступає в свої права. Сонячно при цьому буде на заході, а також в Одесі. За даними синоптики UA, на решті території можлива невеличка мінлива хмарність і короткочасний дощ. Температура повітря на заході опуститься до 16-18 з позначкою плюс, на Закарпатті буде трохи більше – 20-22. В центрі до плюс 19, на сході до плюс 24, на півдні 23-25, на півночі 14-16, найпрохолодніше. Проте в столиці 16-18 та також можливий дощ.
0: Реклама.
2: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна – народна.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Це час хороших новин на Люкс FM. Зараз дізнаємось про таке. В Україні готують нові правила повітряних тривог. Дізнаємось, чому принцеса Кейт Міддлтон ніколи не дає автографів, і що таке дежавю, і чому це відбувається з нашим мозком. Та спершу про наше українське. В Україні планують суттєво оновити систему сповіщення про небезпеку, щоб зробити життя громадян і роботу бізнесу комфортнішими. Відтепер тривогу планують ділити за рівнями. Жовтий сигналізуватиме про загрозу дронів, а червоний сповіщатиме про ракетну чи балістичну атаку. Звуки сирен нарешті відрізнятимуться залежно від типу загрози, а сирену вмикатимуть лише в тих регіонах, де є реальна небезпека. При цьому при жовтому рівні частина підприємств зможе спокійно працювати. Міській владі запропонують гнучкіше коригувати комендантську годину під потреби бізнесу, а от окремий сигнал відбою тривоги вже офіційно скасували. А тепер про справи короївські. Зробити селфі з Кейт Міддлтон цілком реально, а от отримати від неї омріяний автограф – завдання абсолютно нездійсненне. Принцеса Уельська завжди змушена чемно відмовляти шанувальникам з ручками через суворе і давнє правило британської королівської родини, яке забороняє лишати особисті підписи на чомусь, окрім офісних документів та книг відвідувачів. І все це заради безпеки, адже королівські автографи коштують шалених грошей, і їх легко можуть викрасти шахраї для підробок. Втім, Кейт завжди знаходить вихід ситуації. Вона з задоволенням обіймає шанувальників, дарує щирі посмішки і навіть може власноруч намалювати для діточок веселий малюнок на згадку. Друзі, майже кожен з нас хоч раз в житті заходив в незнайоме місце і раптом відчував дивне занепокоєння. Хвилиночко, а це ж вже точно було. Так от, вчені пояснюють, що це явище, яке з французької перекладається як «вже бачене» – «дежавю», виникає через веселі збої в роботі нашої пам'яті. Наш мозок просто плутає відчуття знайомості зі справжнім спогадом. Наприклад, коли планування кімнати чи освітлення нагадують місце з минулого. Або ж коли ми просто добряче втомилися чи переживаємо стрес. І хоча в ці кілька секунд нам щиро здається, ніби ми перетворилися на Вангу і можемо передбачати майбутнє, науковці запевняють, це лише кумедна ілюзія чи суперцікава фішка нашої нервової системи.
1: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій. Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.

0: Love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк».
3: Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Алло.
6: Алло.
5: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
6: В сенсі?
5: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
6: Супер.
5: Київстар тебе.
6: Сильно.
5: На вок, хот-дог.
7: Та ти шо?
8: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
9: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар, номер 2175 у реєстрі постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: Ю.А. Світ ТВ Оріджіналс представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
1: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
0: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ. На Розетка знов вони. Galaxy дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з виходою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами. Розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
2: Galaxy дні на Розетка. Щоразу вигідно.
0: Деталі на Розетка.ua.
3: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Visa та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
7: Не знаю.
8: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
5: Реклама.

0: Погода на Люкс FM.
1: Сьогодні, в неділю, 6 вересня, за даними синоптики.ua, сонячно, друзі, буде на заході, а також в Одесі. На решті території можлива невеличка хмарність і короткочасний дощик деінде. Температура повітря знизиться в порівнянні з вчорашнім днем. На заході всього 16-18, проте на Закарпатті 20-22. В центрі температура повітря буде 17-19 максимально, на сході трохи тепліше – 21-24. Найтепліше буде на півдні, тут 23-25, проте на півночі навпаки найхолодніше – 14-16. В Києві температура в день максимально підніметься до плюс 18 та також можливий дощ.
0: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол, ергоцетал і глажу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
1: Реклама.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
4: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмірки 80% є на всій території України. Мережі Фокстрот. Деталі у продавців консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічну умову цінні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав.ва в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр розпочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас
7: 24. Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама. Реклама.
9: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
9: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже.

0: в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
1: О, це зручно.
0: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
3: Реклама.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: Налог, ходок.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Світ ТВ Originals представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: На Розетка знов вони. Galaxy дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з виходою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами. Розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
9: Galaxy дні на Розетка. Щоразу вигідно.
8: Деталі на Розетка.ua.
10: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
11: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
12: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
0: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
0: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
0: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, все зручно.
0: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
4: Реклама.
5: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страва мала неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UKG.ua.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
6: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
7: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
9: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
10: Реклама. Реклама.
11: «Люкс.ФМ» представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс.ФМ Awards». Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року

Проект «Справжній хіт» на Люкс ФМ представляє горілка «Хлібний дар» тобі справжньому. You think I worry about hell?

0: партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
1: Реклама.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика.

Реклама. Люкс-ФМ представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс-ФМ Awards».

0: Реклама.
1: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
2: Не знаю.
3: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
4: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразно виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні, що мови цінити наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвоє в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
4: Реклама.
5: 990.
6: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок Ком.UA» створив я для людей.
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.UA».
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
8: Чого?
7: Бо знайшла «Слухай.UA». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
8: І все в одному застосунку?
7: Ага, і головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину – «Слухай.UA» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
8: О, це зручно.
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
9: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
0: Реклама.
9: То гугли.
10: Ти слухаєш «Люкс FM». Включай настрій перемоги.

Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Реклама. Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
1: Не знаю.
2: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
3: Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
7: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги!

0: Роцитал від алергії красота. Роцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Роцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
1: Реклама. Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
7: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
11: Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти шо?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Чуєш?
6: Вегас-24.
7: Гра кличе.
6: Вегас-24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас-24.
7: Найкращі ігри на Вегас-24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама. Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше! Реклама.

0: Потім не по всій території України. Умови ці розміщено на сайті UBG.UA.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
8: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
8: І все в одному застосунку?
7: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
8: О, це зручно.
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
9: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама. Реклама.
10: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
1: Я хочу так тебе пізнати.

0: знавати.
1: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
4: Реклама. Реклама.
5: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай!

Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама. Реклама.
4: LuxFM представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards.

Передача «Ніч на Люкс ФМ». Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївани. Зараз про хороше. Всі фанати легендарної фабрики зірок з нетерпінням чекають її повернення. І от тепер ексклюзивно для нашого проєкту «Бекстейдж», який нещодавно вийшов на YouTube-каналі «Шоурум Люкс ФМ», продюсер Володимир Заводюк розповів про кардинальні зміни, які чекають на нас у новому сезоні. Так от, за його словами, головне оновлення – це те, що проєкт буде зосереджений виключно на навчанні, стилі та професійному зростанні. Натомість класичний зірковий будинок залишився вже у минулому. Більше того, тепер творці повністю відмовилися від штучно вигаданих скандалів чи награних романів. Якщо між учасниками виникнуть реальні почуття, їх покажуть, але жодної вигаданої драми не буде. До речі, масштаби шоу вражають вже зараз, тому що над кастингами працює понад 100 фахівців, прямі ефіри обслуговуватиме більше 200 людей, а серед 50 обраних учасників є як зовсім молоді зумери до 20 років, так і досвідчені міленіали, яким за 30. Ну а грандіозний фінал команда планує провести безпосередньо у столичному палаці спорту і анонсують, що це буде неймовірно видовищне шоу. У Каліфорнії відбувся ювілейний 50-й конкурс на найпотворнішу собаку у світі, де традиційно обирають найкумедніших та найнезвичайніших чотирилапих. Цього разу головний титул і нагороду на секундочку у 5 тисяч баксів здобула 6-річна самка мопса на прізвисько Джинні Лу. 4 роки тому її знайшли під час сильного морозу в горах Південної Кореї. Нова родина оточила її любов'ю. Тепер Джинні – справжня зірка, яка любить засмагати на сонечку і кумедно свариться зі своїм відображенням у дзеркалі. На конкурсі всі учасники дефілювали червоною доріжкою під гучні овації, а Джинні Лу взагалі тепер вирушає у зіркове турне до Нью-Йорка для участі у популярних телешоу. Організатори додали, що цей конкурс створений для того, аби показати, що саме маленькі недосконалості роблять кожну тваринку унікальною та особливою. Знаменита комета Галея знову прямує до внутрішньої частини сонячної системи. Науковці вже розрахували, що 28 липня 2061 року вона досягне найближчої до Сонця точки своєї орбіти. Востаннє ми бачили цю комету на секундочку в далекому 1986-му, і тоді спостереження були не дуже зручними. Проте у 2061 році умови будуть просто ідеальними. Земля та комета опиняться по один бік від Сонця. Навколо ядра утвориться яскрава кома і розкішний хвіст із пилу та газом, тож спостерігати її можна буде дуже тривалий час. Наступного ж її візиту доведеться чекати аж до 2134 року. Тому для багатьох із нас 2061 стане унікальним шансом побачити це сонячне диво на власні очі.
0: Новини.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Співаєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волкоєван. І почнемо з хорошого. В українському шоу-бізнесі на одну зіркову холостячку стало менше. 25-річна авторка хіта «Бой», співачка Кажана, поділилася з прихильниками радісною звісткою, адже її коханий Данило зробив їй офіційну пропозицію руки та серця. Хлопець влаштував для артистки справжню казку і освідчився у сутінках на даху на тлі палаючого напису «Marry me», тобто «Виходь за мене». Бойфренд артистки опустився на одне коліно, подарував обручку. Співачка, до речі, опублікувала вже кілька романтичних фото в своєму інстаграмі і, звичайно, що сказала «так». До речі, відомо, що пара познайомилася у Львові у 2025 році після концерту артистки. 22-річний Данило є військовослужбовцем Національної гвардії України, бригади «Азов» із позивним «Тінь». В самому серці Франції влаштували дуже оригінальний чемпіонат. Так в одній з комун пройшов щорічний традиційний фестиваль свиней, головною окрасою якого став легендарний чемпіонат з віртуозної імітації поросячого рохкання та визову. Цього року захід зібрав рекордну кількість глядачів та учасників з усього світу, а абсолютним тріумфатором знову став діючий чемпіон Франції на ім'я Ноель Жаме. За словами журі, чоловік виступив із бездоганним номером у костюмі поросяти і видавав такий звук, який не відрізнити від справжньої тварини. До речі, чоловік настільки майстерно імітує писк свиней, що отримує перемогу в чемпіонаті вже в 10-те. Додам, що окрім чемпіонату, на гостей чекало родео на механічній свині і змагання з поїдання смачних страв. Організатори вкотре довели, що зберігати сільськогосподарські традиції – це справа весела. Якщо ви, друзі, не тямите свого ранку без чашечки кави, то тепер станете любити цей ранковий ритуал ще більше. А все тому, що фінські дослідники провели ґрунтовне наукове спостереження і знайшли нову корисну властивість кавусі для нашого тіла та фігури. Науковці проаналізували здоров'я та показники понад 2000 людей і виявили дивовижну закономірність. Учасники, які регулярно пили від 1 до 5 чашок кави на день, в середньому мали значно менше жирової тканини і водночас вищий відсоток м'язової маси. Більше того, любителів кави зафіксували вищі рівні особливих корисних амінокислот. Тож ваша ранкова кава – це не лише задоволення, це ще й про бадьорість та реальну допомогу вашому організму у збереженні чудової фізичної форми та краси.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
2: Ай.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Компанія Tesla під керівництвом мільярдера і винахідника Ілона Маска готується знову здивувати всю планету і може презентувати революційну версію автівки Roadster. Головною фішкою та технічним дивом цього авто стане те, що воно буквально зможе відриватися від землі і парити в повітрі. Для досягнення такого ефекту Tesla використає спеціальну систему, яку, між іншим, запозичили у космічній компанії SpaceX, де аналогічні мікродвигуни застосовують для маневрування та орієнтації космічних кораблів у вакуумі. Інженери зазначають, що перші демонстраційні польоти триватимуть близько 10 секунд. При цьому видовище обіцяє бути не лише ефектним, а ще й дуже гучним. Найцікавіше те, що презентація літаючої автівки від Ілона Маска може відбутися вже наприкінці цього місяця. На місцевому телебаченні у Північній Кореї пролунала дуже оригінальна рекомендація. Значить, ведучі на всю країну заявили, що літр холодного пива – це ефективний напій для позбавлення від високих температур. Та ще й продемонстрували на камеру спокусливі кадри з келихами пінного. Втім, телеведучі все ж порадили після цього обов'язково випити звичайної водички або ж неміцного чаю. І не дарма, тому що фахівці нагадують, що хоч пропозиція щодо пінного звучить спокусливо, але водний баланс в організмі треба підтримувати. Тому насолоджуємося прохолодними напоями, але не забуваємо, що чиста вода – це наш головний друг у будь-яку погоду. Маю одне незвичайно корисне відкриття від науковців, яке обов'язково стане у пригоді кожній закоханій парі. Нове дослідження експертів довело, що регулярні спільні заняття спортом та активність допомагають уберегти стосунки навіть від найглибших криз та загрози розлучення. Експерти з'ясували, що закохані, які регулярно тренуються разом, набагато простіше і спокійніше вирішують побутові та емоційні конфлікти, рідше відчувають стрес і почуваються психологічно ближчими одне до одного. Проте найцікавіший висновок полягає в іншому. Аби досягти такого ефекту, зовсім не обов'язково виснажувати себе важкими тренуваннями в тренажерному залі чи бігати марафони. Найкращі та найстійкіші результати показали звичайнісінькі піші прогулянки на свіжому повітрі. Під час такої ходьби партнери перемикають увагу від смартфонів і більше спілкуються в невимушеній атмосфері, спокійно обговорюють важливі питання і набагато сильніше відчувають емоційну підтримку і плече одне одного.
0: Новини.